0: sigan bailando.
1: Suban la radio,
0: suban la radio,
1: suban la radio,
0: suban la radio,
1: suban la radio,
0: suban la radio,
1: suban la radio,
0: suban la radio.
1: Pique al vecino,
0: pique al vecino,
1: pique al vecino.